0: time kura yesi 23 years kura na unchai. Bible say when you power hand time be bere wase.
1: Monso mo homo homo.
0: Bible say monso mo homo homo.
1: Every say.
0: Every say.
1: When you go bossi hand for kwa.
0: Obi oya hand time biya no unko ni muda. Oya so unko ni mane urade so kwa.
1: Yes.
0: Because bibi kura ma wo unpo na she.
1: Si si amponi.
0: Na se urade ma unko wani ma.
1: Enye.
0: Eti osi obi oya hand time biya no urade be si no kwa.
1: Na oduma obrase.
0: Na obi o bre no wase no. Ewade ba ye dia de. Na o se ke se ma o sa blanche na no blog wase. Be si. Bro wase. Ye ko sha se mo progress 2814.
1: E nshan oni pa.
0: Nti ba bro se. Nshanka oni pa.
1: O fe dia de dada.
0: Ah. A blanche mfeleche.
1: Mushe.
0: Sister me mfeleche. So wale o ba pa no ba ne ya ho blashia. Na wade ye yase no ba kromfo.
1: Bebre kwa
0: oba won ya obrasie bia omuade abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no so anya kunu da
1: eh
0: twaso ma me pa
1: e nshere oni pa
0: nti bible say nshere ka oni pa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade omushi e wiase no afa ba obo sa no ye oni pa kese fo sene idi ami posu be na wan sesa
1: eh
0: wo sesa so ro posu nyina sa afa sa ajene ka ho ene idi ami wo heva
1: Oni hobi o
0: fasoi
1: o se enja oni pa
0: o se shaka oni pa
1: o fele ade dada
0: o fele ade dada dada
1: na shaka kuma de no de
0: na obi o ya hantan ni o se na kuma de no de
1: oto boni mu
0: hey ye tunu fo onfa
1: na bida
0: always am right
1: eh
0: ni wi aso wo no ni bibia
1: ma she
0: babo se se ni mpa no o be ade ade
1: oto boni mu
0: oh lord oh lord
1: ko ni
0: fasoi
1: o se
0: ah
1: Na dashana kuma de no.
0: Na dio shana kuma de no.
1: Oto bani mo.
0: Me printa.
1: Oboni fo di oman mabrofo so.
0: Oye. Me printa.
1: Sa.
0: Me tro se miala ne miala. Me tro se miala ne miala. Me tro. Me jamoni me. Komante mo ko bi se bidine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Si che de ba bro ka chira wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha wa sai.
1: Odi afani fo ho fe wo.
0: Ba bro sai. Obi a odi fe wo no. Wonu awurade be di no ho fe wo.
1: Na oduma ho brase.
0: Obi o bre no ho ase no. Oh lord.
1: Odomo no
0: me ni akofom
1: sa
0: ewurade ka kire secure so wo soro nya dua na waforo no asem na oka
1: da bi
0: wo se secure ya wo maso owo soro etu omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: be ne dia
0: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie ni obuo ani die me ni wo hye wa koma mu die wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makoy ma nyankopa asem se sa hantan ni firi wa bla bom
1: hallelujah
0: te asem wo proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa wo ne mabrafo nya ho blasie ho
0: ba ko se eyo Show no obi o ya no homa gbo mo bo meja ho blasia ho ho.
1: Sine se,
0: sine se.
1: Oni awo chefo ba che
0: asiye. O chira no ho dodo.
1: Eh.
0: O chira no. Nipa bi kasa ase toilet kura wo nkobi. O jela no bo sa no de brofo tu atwa you know the person I am. Heri awo chire. Ana me fie wura bi tum ka chire obi she. Wo ma aduani am nkra ma di wo no ma kura mu nya bi ni. Ana ma me fie wura bi ka chire me shi ni bi she. Wo ye fere she. Sika ma she ne dan we ho no. Ebetumi ato.
1: Hey,
0: nipa de sani anyakopo abo ne she ne she so.
1: Semkasie.
0: Enche no bo ban ho na ne funu na poster 42, 43, 56 na ma me ne fam ban ho. Na wo to aso a?
1: Yes sir ne mabrafo.
0: Abro se yes sir ne mabrafo.
1: Enya ho brase ho.
0: Enya ho brase ho.
1: Eche ne se.
0: Ese se.
1: Wo ne awotiafo.
0: Oh, wo no mo chere wo mo ho.
1: Eche asade.
0: Eh, wo chere wo ho dodo. Ochira wo ho twade bo progress 1812 osisei
1: die di osei anim ne
0: babro se die di osei anim ne
1: obelema
0: obelema
1: na kuma ma ne ho
0: so eh na kuma ma ne ho so onyantokopa e patalo nti
1: da bida
0: mechire ne se miala ne miala onyakopa okwa no kasa de ne se se ne ho se miala ne miala
1: eh
0: nipa de se ne han time ne ahomaso nti wo kasa wo se miala ne miala twaso e
1: wo se die di osei anim ne
0: se die di osei anim ne se
1: obelema kuma ma ne ho so
0: nipa na kuma ma ne ho so
1: na die di ne
0: na die tie ni nyama ni
1: ene ahobrase
0: oh lord jesus bo sem se urade ni nyama munia so peso ko ani mu a obu ani ni die ni ahobrase die mama ni firi wabra bo mu da
1: sa
0: mama ni firi wabra bo mu da
1: ai
0: ene no obu ani ni die ni ahobrase na mpp fo kwotwe ba yuro bi se beye finance minister
1: yes
0: omo mu ti party ni tititititi mpanfu akese ngese egugu ho na so ahobrase a papa no wonti da no okan ni se gonu na asem kese si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chechire wa han no eno ala urade so chechire no wosoro
1: yes
0: bible ni ba party nim dabe na so buo ni ahoblashi nti kana fo se be sho be bia gana sika nyina no be hwe so papa itumi to abura ya tie ne kura no pre no ho ase ti urade ma na so to aso e proverbs chapter 15 verse 33
1: wose say urade suru
0: nti bible say ade soro
1: ene nyansa tenatene
0: ene nyansa tenatene
1: na obrasie
0: na awobrasie
1: di ene munyama ni
0: baba sa awobrasie ade ade
1: di ene munyama
0: oh lord ma hu obi a obi a sema ne de anya de na so awobrasie onya ye di mi angaza ko obi atompe ka je ti abontre so me na ho sa na me pentam na mako tie obi na so
1: eh
0: mi ti anaso na mso ni pa oh mini a sorry oh we dey me pentem facha me una kwa na starti mo na mama o hwe kwam class 4 na mso owura me si me o fe dia kwa ba kun hwe dia me si mu abrem wa sha ma kwa no man ba kwa me tobi jira do say catch ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afa na abrante na jinto kwa no no kwa dia de bible say eminyam e dia ho blashie ni
1: sa
0: che obra wo wa sha mini a che ye dia sem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akra we die che de osi bra no wa se die me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no wa aye
1: sa
0: ahobrasie no obu anti nipa susu bo ne mauta
1: na so na ahobrasie
0: ahanta anti anya okra na aye ya na die ahyo
1: obi
0: abaje o akra we die betumi aye
1: ono a
0: omushi
1: suba ya no
0: abrante we na no wo che odidi aja so mashi atem betumi aye akra we ntra wi ase nche tim na wa wu because Bible said the idea no can and one Awurade chro no osoro
1: sa
0: that was why was say
1: na Awurade suro
0: na Awurade suro
1: ene nyansa tenatene
0: ene nyansa tenatene
1: na obrasie
0: na obrasie
1: die ne munyama ni
0: die ne nyama ni kwa sembi oh progress wa chapter 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23
1: 23
0: was say
1: onipa hantan
0: Bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: samaka sie pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia chro sem notia sio chocho quotation you know mlatia ni kwala ni kitinkiti ya maba noa muni nyamisho ni obuwa ni ya ni diya ni ya ubrasia noa mwashua mudia ene sobe tiye mkwasi ya semia na wafani nyansa semua wamaine da wano discipline ni mo
1: debi da
0: emu mpenyifuwa nye discipline
1: debi
0: emu asofobi ni nye discipline
1: debi
0: emu asempekefobi nye discipline
1: debi o
0: asamile mafobi ni nye discipline
1: debi
0: church members enke mofuwa bebi ebefe bia kunzungu na huse akura kasati na pengina no ya ya fomu
1: Awu
0: sani bayi kasa na na na obre no hose
1: yes
0: butu fam no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwala nketinketin fa compare christopher we o man we aho blase ni obuo discipline me wo pese gana beye na wotinem osu osi ahantan fo kwen
1: odun aho blase fo
0: odun aho blase fo
1: woni pa hantan obre no ase
0: na babu se woni pa hantan ba di ade
1: ba bre wase
0: kai aho maso a akwa we ye o iraq na se da musse ni musse no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wati nyame kankan ni wie no no kofa ayifo gu ne ho okose se jata wo utopia sebo ni ba gu ni nkan woni iselasi kwa ya agen na onimse no way
1: o wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho ne yakopo de kwan be fa na wa bre wase because wa ka se woni pa wa hantan
1: be bre wase
0: be bre wase to aso
1: na ho hum aho bra se
0: ni o bre no ho ase de
1: ne nsa be ka ni mo nya
0: o lord jesus abante so pese wa de ni nyam bo utiri chi doma bre ho ase pa bro ho ase pa pa pa pa pa na ko ra se mu o job na job chapter 22 verse 29 na mse na yeshua bibia fa wo bua di aho bra se discipline Amai we ni awon blasio job chapter 22 verse 29
1: wase na se obre wase a
0: baba se obre wase a
1: obaka se
0: obaka se
1: amaso oho
0: amaso e di ade
1: ewo ho
0: perform uni bi amani pa hu uni bi akwa bi a odelenu akwa mere wa na tikumase a wodi da bonten ye ko wase ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso je data akura so light ni ho na ye hwa na kwese obadigi 22000 na petro wakoto na odi ate akwa efiri kumasi awu da bonte nyama ni tuasa awu da pio suma bonte akwa ni dum light na awu mu se mi jina ho dum light ni dum tv na anakwa na se kumasi ukwa mi da ma tv si suwa kasiye mi yenu me nhwe mpo osu kia so kra awu da mu kumasi amlakete ne dem da kwa mo wa mi ko kra so ne ma me so boka kosira da banam so mema wa ne oba na wo se woni pa wa hantan ebebre wa nas
1: sa
0: me do boko kumasi na oba no oba kurasi asese na oye no wakohu ba bi oda na oba onye bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: wini bi amanipa ho se wini bi
1: yes
0: dia woni na nyake sese praise god
1: hallelujah
0: twaso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wase
0: obre wase a
1: obaka se emaso ho
0: na obaso ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: obama na di
0: eh lord jesus kosha se mi awo jeremiah chapter 50 no bible so obi obre no ho ase bi a obedi ye
1: yes
0: Bible do famu ba ibidi ye.
1: Yes.
0: A branch ya uti school mu, uye school ni won bra ho asigo school mo kra woni a teacher fo ntoko bi e be school mo ablante ka ho demonstration bi na odi e permit teacher fo no ma wo monko na teacher fo no kwa ni a renipo be kire wa dia ma wo be ye minister wa be pe MP di wa abla teacher fo ni nyina free school mo kana mrantie de maba wa ye won kese sem bi legon fo ni UST fo ni poli sunya poli kra dia me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: kepoli kumashi kepoli adi brodo atwa no hwe nyina nye abanu vifuo akronfuo ohwe brodo atwa no hwe a okro so ye yiwo mo di wo mo kogunyula mba bi ni ade hwa ya hospital because maybe ade ade wo no entre se wo di akrakra kwase wo a lord jesus
1: wo e krom too much
0: ye kama gana fo mba ifuati ye fanya hospital ne ye nkope ba bi shi da fofo na brodo atwa kwen no hwe nyina nye etu school no discipline kwase kwala ketenkete ye trolls ne enta dia ebubo ase abra ushi ablante bia ne trolls ase wanim where are we be ye minister o man we be ye ni
1: na ye wo
0: we be ye minister she no girl a ko school she say we no fun di nam school mo ho won won te say nim say na no fun fa 38 no adum boni nti wa ko fa blazer 32 de mie no fun no the yesu cross ya to come the cross na ko she no fun de no fun ni repu yesu we your bow we be ye nurse ni a o de obi pa ni a wa wo na yesu won kra ba wo adum pa bi a ni mitrim
1: yes
0: hey minia Tiena fabo bla pao. Na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say.
1: Ohantani.
0: Na Bible say ahantani.
1: She. Me no nya.
0: Urade say me kasa tse so bi o ya ahantani bia ne na no pa urade ni wanya.
1: Urade.
0: Urade ya no sio.
1: Safrode asem nie.
0: Nyakopon na no kasa na no pa yi.
1: Ebi say oda.
0: Ofi say oda.
1: Ose tubre edu.
0: Wo say Bible say me kasa ntre o say. What da che efedia obi o ya ahantani no. E bla urade ni betwe wasoma e dia.
1: Edu.
0: Ti nyakopon pake wo mu guke mu sha. Oko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kan wo say urade no kuma no manka
1: sa
0: it was a sa hand time for no a no de ahomasofo aka ho ani atira ni ntonfo aka ho no de wifo ne sanwefo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina agum no wako ja wo mu twa wo Bible say onu nyakopon no ne wo hand time ni anya to aso e
1: aso chi bredu
0: na aso aso chi bredu
1: na hand time ni no
0: na Bible say hand time ni de
1: besu ntia hwia
0: obi on ya wo brase o ya hantan
1: obesunti ya
0: hia se se nipa no besunti na wa hwe ase to aso
1: na obi la ni ho a
0: na obi a no ho a
1: bema ne so
0: be bia be kwako wu ato no mi ni a o wira ba ho be bia be kwako wu ato no so wa mra ho ase a wu wo nyafe wa urade ni
1: sa
0: obi on ya wo brase bia ni wu nyafe
1: yes
0: obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu nyafe ja mame yesu mesi de ni wu ofe odidi wie o dwale wie ya one ne ma di nkomo o kan ni tito wa oko ni wo fe
1: fe
0: asuma si wo dia onya fe kura wo ni ti nyina apeche ni nsura tuo bu fom Pablo sa hantan ni wo onya fe wa urade anim
1: besunti
0: ubesunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: obi ani wa
0: o minia tro sa quotation we pa tro pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na Bible so obi ani wo be ma so tro so e
1: na ose na maso ni nkura mu ja
0: na praise God
1: hallelujah
0: mi siti o evangelist o dro ni evangelist dan so na nwo ka o yakopo asem no
1: sa
0: asem ada ma o nkwaje na babua wo o yakopo de o no o tesuru o no o se hwe o ye boni bia me awurade e kamia na enka no
1: na bi
0: de ye na o no de ma wo se be ya wanka so abetime di ye wa blabom o ya o maso ye adwae a untum koye o kese sem o suru ho
1: na bi
0: untum nya ntia awurade
1: e be ka ya
0: wa na e be ka etu ono wa chira odi aye
1: sa
0: o pafa o pedamu won shawo etu o kase wi o si di o wa so beti ni wonya di aye
1: won shawo on for so
0: david chief micah chapter 6
1: micah
0: verse 8
1: it is yetemu
0: o se sai
1: waka di aye chira won
0: ti enda no pe bible sem ka san chira o sai ya ka di aye chira
1: onipa ni di awade hwe fi o
0: sai ti awade pe fro che na no pe
1: ya bibia la
0: sai ayi anumre anwachin anadwi uti ni wonya di o so uti ka mu na uti kwai a hand time for no mumla mo wase wase de urade pa fru ntani o
1: anya de bia la se
0: anya bibia se
1: ade tren ne ye
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia kunu nyago po de
0: oh lord jesus ahobrasia ni bia ni urade ne nam
1: sa
0: obi o ya hand time bia ni dweye o muade no wone bonsam ne nam nipa de se ni track kota ticket track e mu a wakasa kire nipa se o wuja kokoma si ni o plan a bas bi o ese a friend de be vip no
1: VIP
0: o tata kitini wo ni mse wa top down ba na ka ho na sa ba se de ni din ne ho nam ne pesin yesese ɔhɔdɔ obi tata kitotum ka kyɛ da wobɛsi fam kora adwa pɛ baabi agye so ka kyɛ mate hei hei mate wai hei ka kyɛ woma sasɛ mɛdwen so hei ne kora kyɛ sɛ wobɛkɔ bonsɛm kyɛm kyɛ so wɔmu hyee vip na wanya tram no wɔnim sɛde sɛ so bimfo kaa ne ta ahomasoɔ paa na ɛsa wode wisa kaa de awɛmfoɔ baase wɔma mo ni bi nti ɔmo nyame soma mo mfa ani agorɔ awode wisa kae sɛ wowuram sɛ wokɔtɔn digestive biscuit votic water sɛdeɛ wokɔɛ saa nade bɛsi ɛti ɔno wo sɛi sɛ asɛmpɛkafo yɛkom ne yɛkɛka awurade asɛm a sɛdeɛ ɔmo si brɛ ɔmo ho ase paa vip no ha na no baako bi a mewura mu baako bi bisa ma mere kamborɔfo please let me ask you a question are you a preacher na mse yes wɔse please go down I say go down, I told you, let him tell you something. I'm in America. It doesn't do all just matter fuck you. Me shuffle matter fuck me. Send him away, ready by water for 10 years. Send him away, ready by water for 10 years. Babu say, ready by water for 10 years. Babu say, ready by water for 10 years. Now, who tell you, but you are going to win him. When you come back, you are going to win him. You are going to win him. You are going to win him. Na uka de akyere no ho a nso a eye nipa abɔ wo tumi bɔ abɔ pleko pain wo ko na chiwo bɔ bio pain na bɔ pleko na chiwo wo no a report ni nyina na bɔ pleko ne nenam na so obi ka sie tumi wo nipa na wo kana to tumi fam wu na nipa nya sika na wo kasa kyere nipa asu mo firi wiase a hand tight wo se ne wo ka de ya kyere wo
1: nipa ba
0: nipa ba
1: nja wa lefe
0: je wa nipa firi wo jani o
1: ye bibia la
0: je bibia o
1: Adetreneye
0: Adoyepe
1: ani ahobrasia
0: ahobrasia
1: nyakopode ba
0: na wosem kase ama tronsham no wosem atronsham na koshadie bu first samuel yeshe first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: tronsham ka si
1: 22
0: ya samuel
1: na samuel ka se
0: na samuel ka se
1: awade kosha fodie
0: ah awade kosha fodie
1: ye kuma fodie
0: ze kuma fodie
1: se tie wale
0: se obetie awade ana
1: she
0: she
1: siti yesi afodie
0: ha bro she ahobrasia ni suti
1: Yesa fa le bo
0: hallelujah obodi tim ye sey obey de urade pe na so ne mfre urade sutie
1: yesa fa le bo
0: so wa dwumam na wtie mpanfu wa dwumam ho ye wo obi 12 ne ye wo 11 okro kwa nya wo saishe no no
1: da bita
0: entafo mi no be ye tumi wo ba ko 2 minutes na ba ko so aba eso e ba ye si pain ni kakre ni ade die ba ye sey pain ni mo fa ni ni ade ye sey wo mu nyina ba da kro bi sey ma wo mu ni ye wo mu nyina
1: sa
0: Nesu dia ba ko firi ba ye de. Okotu adwuma, okotu obi wa adwuma mu a, fa obu ama no. Fa ni de ma no. Obi sene wa hu sa wo sene wo. E seke urade din da.
1: Amen.
0: Ko sha sembu o mati weti verse 1 to 4 no.
1: Wo se ahobrasia ho nkyekyere.
0: Se so.
1: Ahobrasia ho nkyekyere.
0: Ne ahobrasia ne obuo ne ni de ho nkyekyere ne ne wo kan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wuti a wo de abobra. Wo sha ahobrasia ho nkyekyere.
1: Na donu amu
0: na donu amu
1: na sefo ne ba yesu nche
0: na sefo ne ba yesu
1: nche kan se
0: na obeka se
1: wan ne okese
0: wan ne okese
1: kra wo so ahimie
0: wo so ahimie mu ho
1: yesu fra abo fra bi
0: na yesu fra kra ketu abe gina wo finfin
1: oka che wo se
0: na oka se
1: se
0: mo anane
1: ma yesu mo fra ya
0: anye se mo fra ya
1: muti mi che na so
0: akwa wa ho blase o akra ketu wa wa ho blase ba bible says wan ye sha kra
1: muti mi che na so
0: ahimie akra ntumi fa se mo nhye ni mu
1: ja bita
0: akra wo ntumi fa se mo nhye ni mu
1: onya aka
0: akra nya aka akwa nye pipe pipe
1: dabi
0: awofon betae ho akona nkwara no menu asase edi agro
1: sa
0: ose se wanye wa mbra ho asase anye te sa akora twaswe
1: enti obi a obabre no ho asase
0: enti babu so obi a obabre no ho asase
1: abo fra yi no
0: so obabre no ho asase akora no
1: ono ni kase akora
0: ono obaye kase o heaven
1: yes
0: twaswe
1: na obi a obaje abo fra awtisa ba kumidi
0: na babu so obi a obaje akora ba kumidi mu no
1: na wajeme
0: na wateme twaswe
1: obi a obatu nkuma yi mu awajeme die ni sutudia
0: ha twaswe
1: No bi obatu nkuma o jimi de mu sutudia.
0: Sutudia no.
1: Eya ma ne se.
0: Eya ma ne se.
1: Dey yamo.
0: Aha.
1: Ese ne ko.
0: Verse 4 wo se se.
1: Verse 4 no.
0: Aha.
1: Iti enti obi obabre no
0: wase. Iti Bible se obi bia la obabre no wase.
1: Na obofre yi no.
0: Wo sa obofre yi no.
1: Ono ne okasie kra.
0: Ono kra o kasie kra.
1: Awo so hini no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So pese wo swa urade ne wo ye kasie a.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Ti asem bia Yesu kai Matthew 11:29.
1: Mo fa me konua.
0: Enti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: Efi se mejo.
0: Efi se Yesu ya den.
1: Mejo.
0: Ada wo so fo wojo.
1: Na bi
0: so fo mi bisa. Bible se mo bisa wo sha wojo. E na hanta na ye Ghana so fo ma. Ade ne post no sesa ye nche. So fo ba ko pe ye friend bishop. Reverend Doctor Doctor. Aso wo ye best impo.
1: Right Reverend.
0: Obra wo ase.
1: Most Reverend.
0: A hanta ni ahoma so. Ana so fu ja radio so kasa me metume bompa ye Bible says mo ntie no manfa ni nyama ma me din a se no kan malaki 2:1 no o so boko se bi apeti asofo nanim
1: sa
0: mo ntia fa nim nyama ene sofo ko jare de so ame me na me pompa ye na sofo ketu abi su de chere odi o ba kai se ma me bi oba wa na eta honhom wo nim wa o bo mpa ya tir o ta ta ni nyina no ho jodo no wei bible says one friend nim nyama ma nyankopo di na wo ya hantan na wo be jare radio so de wo wa wo me na me bompa ye me mitumi ye sei minim wei a to aso e
1: mo fa me koni anto
0: ba so mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia ye
1: sei me jo
0: e fisa ye sei no ojo
1: na me bre me wase wo
0: bo na so no jina ho ka emi ma me
1: fa amen
0: aso fo ye problem o ye wo problem pa e fisa me jo
1: na me bre me wase
0: wa komem
1: aha na me kodua ye mre
0: na ni kodua no so e mre
1: na madeso ye haru
0: na adeso ano e ha
1: sa
0: na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: Matthew asempa do nu miansa
0: ti asem wo ayeka
1: ntem du baako
0: aha o se sei
1: na de oyemumu kese no
0: ti bible se obi biala oyekese wo mumu
1: anya musomfo
0: anya ketua onsom yesu be soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo lord jesus yesu be soma soma fo no ene nsono ma de soma sofo o
1: eh
0: Ovie Bible school no say siman say onim so bi me di sofo da. Wona man mo ba fo su ben 9. E wa sofo a mo ba fo su nkura wo. Ne bag o di kura no. Ni ko tu tu from.
1: Ni macho fo di na chi.
0: Sofo pa check out no wa pai mu. A boy, de wi as fo ye. A hantai ni ahoma so. Je ye. O ke ka o se me ko Bible school no. Pro me. O ka sa di ni se si ni bo. Tu afo ye.
1: Na do emumu kese no. Anya musu.
0: Oh, me ni asofo wo soro do.
1: Na obi ra be ma
0: na
1: wo soro no.
0: Oba bo se obi bi ra be ma na wo soro no. Oh Lord Jesus. Oso obi bi ra be ma na wo soro no. Oni Yakobo be bre na se.
1: Bi ra be na wo se.
0: Obi ra be bre na wo se no.
1: Be ma na so.
0: Jesus.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Confirm. Luke chapter 14. 7 to 11. Confirm. Luke chapter 29. Ni mso ko du ba ko
1: eh ahobrasie
0: babo so ti esu asem no
1: ahobrasie ordinary kali wona wa sia ho no
0: ana yesu sia ho ma wo mo chi adidie no
1: ah wo mo mo mpam nyi mpani ta
0: eh mpani ni tena bie akesesem ahoma so o so ordinary kali wo mo a o mo ye
1: o mo chi adidie
0: no o mo chi adidie no
1: se o pa o pa mo nyi mpani ta bre
0: o mpani na tena bre
1: na obuo mo beka chira
0: wo se bu wo beka chira wo
1: se se wa ye frasia
0: so obi shira wa ye frasia
1: en kwatra mpani tena bre
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana mo se me ko chira pulpit na nam so me tra church members na nim because church member nim evo mo hu shafo obo ye program no bre mo yi mi free omo ka se mbanjiro so dro na mi pia free ni panu mu a mi ko pupet na nim no mi po ma mi ba ko se sofo ewade nsina opa na ho blasia odi na mi wi ase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag e kra o mpese e ba gye no kwan nam na bebi akwa try ni bebi o firi ba e no ewade nsina o na ko so na bro ho ase na o be ko so pa akese sam mpanyi ni tra bia bebi a ye mfre ne kra na o kotra ho
1: ai
0: mi ti ase bebi a chairman be te o be ko na kwa bla ne so bi ne chese tu aso e
1: So be shy for sia.
0: It is so be shy for sia.
1: Contemporary trouble. Ebi na o shade nenu.
0: Oh no.
1: Nyam sene wo.
0: Ebi na wo no wo se wo ye elder no, no bi su ye pastor.
1: Yes.
0: Ebi ye bishop.
1: Yes.
0: That's a wo contemporary trouble ya. Ye betu ka emi ma me
1: pa. Amen.
0: E fo shode na onu magu ase to aso e.
1: Ebi o shade nenu nyam
0: sene. Ebi na ye be shade nenu nyam ye sene wo.
1: Na de o shade wo no ba.
0: Na de o shade de o sene wo ne ba.
1: Ka cha wo se.
0: Na ya ka kire wo se.
1: Ma wo ikwan.
0: Me nua. Shode ba bi a wo te no.
1: Na ne na wo di ani wu.
0: Ah. Efe na odie ni wuo.
1: Efe asa kofa achire tramo.
0: Aho na be ye se tigofu oni mpa no.
1: Yes.
0: Ofuru kube no.
1: Mm.
0: Hello. Hold on. Bible so free through say, "She team." Na ono de ohye from ye catch and say next time.
1: You still go.
0: Aha. Na odie be catch and say next time humble yourself.
1: Hallelujah.
0: Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Ono de ye se next time when you should to go.
1: Yes.
0: But wo de wo ya hantanti. Wo hye from sa. Na ya catch us next time.
1: Humble yourself.
0: Uko party asia. Pebe bi abako akotra na. Ye mfra wo mla mpanfuom sense. Wo betra mpanfuom na ye fra wo akotra nkwalam.
1: Hmm.
0: To aso e.
1: Na se na to shewa.
0: Na se shewa.
1: Kotra e tie tra.
0: Kotra ko pebe bi kura tra.
1: Na de shewa wo ne ba.
0: Na de o kire wo ne ba.
1: Catch us
0: e. Ya catch us e.
1: Danfo. Chiko so no ha.
0: Ko pebe bi tra ha mpanfuo tra bele.
1: Ene no benya ni die.
0: Hallelujah.
1: Wana wo shia.
0: Independence Square. yeah. Yeah, yes, yes, match ya. VIP wa atamre sonom ne ade ho. Wetu akotra.
1: Na bi da.
0: Na so akotra ho soja fo ne beto ade ade ebe ho. Na unya kwen po ne wura ho.
1: Da bi.
0: Fasoi.
1: Na obiela obema ne ho so.
0: Na Bible so obi biela obema ne ho so no.
1: Awurade
0: be bre na se.
1: Na be ne ho ase.
0: Na be ne ho ase no.
1: Ba
0: usem kese so Yakobo ne nyam. Ana branch be bre ne ho ase ne. Ephesians 2:21. Ephesians chapter 2 verse 21.
1: Abiso fo.
0: Amoma no.
1: Eti aye mie
0: mie no no edonu ba
1: aye edonu ba ko no
0: wase sai
1: te nyame asem bi
0: anopai tie
1: te nyame asem bi anopai
0: aha
1: ni muna
0: ose ni muna
1: de wase no nyina
0: de wase no nyina
1: akeka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wase
0: ose
1: mo bra mo wase ta mo
0: Bible say mo bra mo wase ma mo ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: ayire nom
0: ayire nom
1: mo ma mo asema mo mu kunu
0: mo mla mo asema mo mu kunu
1: se mo ye ma urade
0: no oba bi om nia ho brase na di so beti manya krupa
1: sa
0: aha sa twa so e
1: wo se mo mla mo asema mo mu kunu
0: na mo mla mo asema mo kunu
1: se mo ye ma urade
0: se mo ye ma urade no
1: se kunye ayiri ti
0: hallelujah
1: amen
0: cheje che som neka afa ah brase ho wo ko flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christ ho brase
0: Bible say Christ ho brase
1: ene na ho pa chiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo. Ena so fo aba na fa ye dwae dodo.
1: Hmm.
0: Ahoma so wo ye mu dodo.
1: Hey.
0: Philip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu ho brase.
0: Ase Yesu ho brase.
1: Ena ho pa chiri.
0: Oh Lord Jesus. Paso.
1: Mama agye wo Kristo Yesu mu.
0: Bible say ya ma agye wo Kristo Yesu mu ntan mu.
1: Ona na o Yakobo ti.
0: Yesu ye ka so bi wo Yakobo ti bi ma not easy.
1: Hmm.
0: O tu fo tu nipa ba wo ntan ya o ye easy. Oba o tu fo di mu a enye easy.
1: Sa.
0: Eti ye ka se Yesu wo Kristo mu eh Yakobo mu a na nya yise
1: sa
0: na so to aso e
1: ona na yakopo ti biem die
0: o ti se yakopo die
1: na so mu ni fasidi
0: ase na so ye o nye no ho se
1: ona yakopo ase
0: ona yakopo ase
1: na mo to no ho mpa
0: yesu to no ho mpa
1: akwati bia to no ho
0: so akwati bia to no ho
1: so
0: oh yesu bren go dane no ho ni pa se so
1: so ye na de fa ye no
0: oh na se de yesu ba bren ho ase
1: ye hu ni so ye ni pa
0: ye hu so ye ni pa
1: bren ho ase
0: oh lord jesus yesu ni edi na chi no bren ho ase
1: ye si tie
0: ye si tie
1: si wo wo mu
0: oh
1: se ne ho wo mu mpo
0: to aso e
1: anunti na onyakopon so
0: yesu bre no ho asinti na onyakopon so
1: ma no so kase
0: bo sembo sembo sembo sembo o wo soro te urade be bre wase
1: sa
0: yesu bre no ho asin na urade ma no so o pese o ko wani ma bre ho ase pa to aso e
1: anunti onyakopon so ma no so
0: kase e ti onyakopon so ma no so kase
1: odu ne dia budi
0: oh lord jesus me ni aso be bre ho ase a ke urade be se wani nyam abusuo no pa ke urade be se wani nyam aburo no nyam so to aso e
1: adu ni dia budi nyina
0: mani dina abu di nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey yesorofo
1: sase sofo
0: awo blase enti we yesu di mu no osorofo asase sofo
1: sase sofo
0: powerful
1: enkutu je nyina
0: anko awo blase enti
1: yes
0: 33 years yesu wase yesu di mu na soroho wo soroho yakopo bi wo soroho no
1: asase so
0: asase so
1: sase ase
0: di obo ade ni mbo no
1: je nyina anko
0: odi di obo ade ni paka ho
1: yes
0: Let us say, I'm Brazilianti. Mm. Was so was so asasiasi, asasisu. I'm Brazilianti. Yes, you do.
1: Bungo kutoje.
0: Ena wamu ina mung kutoje.
1: Nata chama ina mpemu kase.
0: Nata chama mung kase.
1: Yesu Kristo.
0: Oh.
1: Nani ya
0: Oh Lord Jesus.
1: Ama jenga kupo ni mnyam.
0: Ah. Minya confirm pa.
1: Yes.
0: Shokoja diego First Peter. Minya. Bama disa veto. Shidi ne kase TV pa. Bebia betini we bia bomodre the fam evangelist odro
1: yes
0: the number is 024 3325517 024 3325517 what tin say we nya cassette nsidi no we dey free number no nya ho kwa obefa so obenya bi no my brother awie ye ble what me nya ho blase no obuo no what me atena se
1: yes
0: na dey wiase economy nya so wan bro ho ase nya yakopon nya ma obebre ho se wiase we mu papa
1: hi
0: awo jibe awo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo nti o ma me kwa wo te ne kwa no ano wa to ne kim wa tu safo mu wa pie
1: o suno
0: bet me sofo me kwa o ma me ni fie ya o pie o se sofo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi o be fa me tape na beton etu owura akra ma ni nwura ha o yakopon ni nya mo a e wo me su nti no o ma me ya me ni no no tumi gai ne dan ma me o papa me ni no o wa fa o bla bet wo ahanta nya o ma so wi atutura sam ni no ma basa basa wi nti wo fa kura wa brochire unia wa brochire on fa de japade ma o sey yen wo gana ha da
1: yes
0: kwasi de o ya ho maso wo diska ma no de ma asem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo Eti First Peter chapter 3 no verse 8 to 12 wase say
1: wase baako ye
0: wase baako ye
1: odo
0: odo
1: ahobrase
0: oh lord jesus ahobrase de urade nkonyamo
1: nabio
0: twaso e
1: wase nabio ye ni nyina ne
0: se nsem ya make kire we ne no a day ene de otimi ni wase ni nyina ne se
1: munyanya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: munu ema mo
0: dehu mama ye ho
1: munu da mo se nyano
0: bible say ye no do ye ho se nyano
1: mo ye mo se mo mama
0: ye ye mo se se ye ema ye ho ye ho
1: munye ahobrase
0: adwon bible say wo wo ba nasa na plan say adena mekura me nyaho blase
1: yes
0: wose gina ho blase adwen na fa pie fa kobobra na urade amwadi ye
1: yes
0: gina ho blase adwen na fa tie na fa kobobra bible say wote wa adwen adwen ya ho blase adwen
1: yes
0: wanka sa dwika ho
1: dabi
0: wanka sa gina dan gilekwan ya befa so abeye ye gina ho blase adwen aho blase ni obu ni anidie na odi pie no ene de ejapade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne train ne first
1: yaka nyina
0: no de yaka asra yin ne train ne no ablaba de kwa heaven no amblase ne ogwo ne anidie di mu chintiman
1: yes
0: eti sa wa bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwe ntoma manwe we man ne mum gina ho blase adwen
1: yes
0: to aso e
1: o se mum fa boni ntia boni
0: na mum fa boni ntia boni ka
1: mum fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mum nhira
0: na ye nhira
1: e fi se we mu
0: obi wo ha oni bone fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de be je
0: o e ye be ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: o se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: ka mo fa ye ntia o ye ka
0: mo fa ye ntia o ye
1: mo mu nhira
0: na mu nhira
1: fi se we mu
0: e fi se we mu
1: na ofra mo se
0: na ofra mo se
1: mo ji nhira
0: me ji nhira che o pese o nye nhira aho brase e
1: yes
0: obuo eni die odo cha no ma we e na o pese o nye nhira na o ti ye na blantie utumi so yankopo anika ho a jiso onye obuo ni anidi sase o si we na urade yankopo afra mo se
1: mo me
0: du benye nyire fra urade se ma jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo osoro dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai ebra wo ti ne ya ke urade be shira oba utumfo yankopo wo shira obebere
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo de sa wo de sa no ma we na beye adwuma letu ya bom abra sempa no kwawe ye no ye nua sofo danso ha e bama na bompa ye na awurade aboa ama watumi nya ho blasee ene obuo ne anidie ho hom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asira ka odi da
0: oh lord
1: awo enchechre
0: jesus
1: ensempa
0: jesus
1: wana kwaku aso
0: amen
1: ya brei na no pen
0: oh lord
1: onyakopo odi da
0: oh jesus
1: ya da wase
0: oh tumi wura
1: ya kan se
0: oh no
1: fa enfoso na mato che
0: jesus
1: fa mumuye e free
0: jesus
1: bele tefo ina kuma sha
0: oh lord
1: bele ma jin sha osa
0: amen
1: asema nyo mutin timan
0: amen
1: asema ensha wo ma
0: jesus
1: asema sha wo na bra bo
0: oh lord
1: ya hanta adore no
0: jesus
1: ya hanta sha ne ma
0: oh lord
1: ya bi ni free mu
0: amen
1: yes di bi ni free mu
0: oh jesus
1: e ma bona mnante e
0: suwa
1: ye mu ade ahanta any gas or ma
0: oh lord
1: yes you deliver
0: oh
1: no yes you young free mu
0: jesus
1: ma asemi se wona bra bo
0: oh lord
1: evon kwa ho bra sie
0: oh jesus
1: wona mu suno
0: amen
1: yes you suba no
0: amen
1: be need you matter ma ba wo mu
0: amen
1: be ni mo fra mu ti
0: nyala oh jesus
1: se wona bra bo
0: jesus
1: ma asemi nyo mu ye
0: jesus
1: ya da wa se
0: jesus
1: se wona wa so abegbia aho bra sie ewo ye mu
0: wa
1: ko o kasa so nsa
0: jesus
1: se ma
0: jesus
1: ni ye
0: jesus
1: to be bre
0: oh lord
1: da fu e be sia
0: ya
1: wi da amanya me ma
0: ya
1: da wa se so na wo asem no wako aso
0: oh lord
1: abeshire etefo na
0: amen
1: wo christ yesu edimu ti na memanka e mi kase pa
0: amen bo sem sem ga bi enim nam de radias
2: when you and the people